0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ят, па сплох не веш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 največних фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представляє 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає енкомат, кого знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно упрашання. Катери комат є рис вічен? Остав!

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес ја послушамо скупай. І ја охранямо. Оддай свой предлог на radiofrajer.si і помагай избрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со віч